0: Fibulus ineffabilis, memoris acertis labilis.
1: Fibulus ineffabilis, memoris acertis labilis.
2: Si!